0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: The Posso Atraye Hujina, a radio assembly.
2: Okay, a radio assembly, sir. Okay, a radio assembly, sir. David Nchen isanse no Martin nka wo mko dru ho no David nanu ho nto no sa David nanu ho nto okay ntiana pe mi jama mo na motumi ewurewurem na yetumi ho bebia nyame no ankasa edi yen ebedru ladies first yanko ba sesu
3: Medas, Yaminsha
2: also.
3: Na echiye ya papa nso so. Na mi hu ne se David no dwen. Na na ofo.
2: Okay.
3: Na ne ku na ofo nto do mu ku ja baabi. Na nye ahugo so. Sata mna David ne ni abre. Na nso wanto na ofo antwene. Odwom do mu ku ekọ ja baabi anso otua. Na kwantu ya baabi o pastor ko no ko no so na me hu na ne se ese se ye mama ya wo fo ye ne ku ya wo fo om na om de om de ya ba asase so ti ade e bia mu ese se ye gya om sa o si adwun om ho om adidie baabi om betena kra no ese se ye adwun om David adwun na papa na na ma no ente ye nso so ese se ye to ye mama na na ye papa no mo asawra manase ye gya om keke o si se ye tu kwan kura na ebeku ye trust ye do mbetu ye do mbeku baabiya na ye bepe baabi dia mo mo ma sa na mo ho beto mo sa na ye kwa ye ba beto mo asomdwe mu
2: medase
3: eh
2: medase eno mere ye nko
4: aba me so ka kra me ka ka won ni se eh enani eja ye ade a esombo em sa sitem ni abrabo na ye po no ansa na wo medu baabi no wo gina bibi so ena waba ba be du baby ena ni eja eye won aye fa won so ansa no bia de otumi ye bia watumi aya na watumi mpo aba owia we ase eno nti se ye wo siesie bi ye wo nidie bi ye wo akwanya bi se ye obi yi a ese ye na ene eja se ni ate bia ni tie bia na se wo ha obi a wo bia ena ni eja ne kane se se obi di won ni na be bo aba wo be pe won asetena mu yie ansa na watu me ahwe afoforo nso de urade nhyrae
2: urade nhyrae bibri so benin
5: papa
2: yenkwe
5: yo papa nyame nhyrae bibri na onhyra mama mpia
2: amen
5: e ma no yegusu a mama happy mother's day
4: amen
5: ya mama

saying how Kosua kuta umudiem minim say ya can say ya ayano kasa mudie wokan wa manokwa nan so abrabono ayedin abrabono ayedin amayenti abrabono yedin sa na woka ayana nitie den said ye ma ayana nitie den said ye me ya woni a chere bi ne gusere no so ana wo ku bi ebi su titi no ana wo protecting nwan otini ba bi na urade wo Samuel atiko so on go hwehwe no no nshira no proud to that kra no ono de ye tanfo a wo jiji ye ana ono no ode ani edin no akoku no Sabati asie wode ani edin ena akoku ye tanfo a wo jiji ye afede mi ku ni wie ya mi mu ma be ye tanfo na ma oman ne ne ohene woye ne ho hwie nye yi but adie ba ko nana David wo no wani da so ewa urade mu se ebe ye yi ampa so urade nam na kwani asa hudo nyina so e ma ne ye yi e ma David eti won so ene ebe ye yi e de amawo mi nu aba adie bia ye din wa brabo ni mu ne be ye yi se ya wadesem ya kwantu adwuma oton aye nto se ye basem ene urade nyama se de oyema hana no onno musa na wo hu mobo bema utie me adie bia won so wo hwehwe a e ma ya e tete wo no se won kwai die o wa di nyina yesere se eye yie ma wo ene hwei urade hu no mobo no onye ne sa ma wo afika